Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Crnu Goru.
1: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
0: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Ej, princezo,

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro kada govorimo o vremenskim prilikama u velikoj većini naše zemlje. Jutro su 8 sati u Podgorici izmjerno.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: smetao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova, Podgorica skoro 36, Nikšić 32, Bar 29, Pljevlja 21, Herceg Novi 33, Cetinje 32, Žabljak 20, Ulcin 36, Kolašin 23 stepena. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 časova, Podgorica 36, Nikšić 33, Bar 29, Pljevlja 23, Cetinje 33, Žabljak 21 i Kolašin 24 stepena. Ostanite uz vaš sportski radio. Prvi crnogorski sportski radio, Radio Arena.

Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova, Podgorica 37, Nikšić 34, Bar 31, Pljevlja 26, Cetinje 34, Žabljak 24, Ulcin 36.
3: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrit.

0: Sport.
1: Na stadionu malih sportova večeras počinje jubilarni peti trofej Podgorice, jedan od najprepoznatljivijih sportskih događaja glavnog grada, popularni podgorički mundijal. Za turnir se ove godine prijavilo rekordnih 70 ekipa. Utakmice počinju večeras.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: želim je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Šampion Crne Gore Sutjeska saznao je potencijalnog rivala u trećem kolu kvalifikacije za Ligu konferencija. Ukoliko u drugom kolu kvalifikacije za Ligu konferencija Nikšićani eliminišu Vitzbek, igraće s boljim iz dvomeča boraca Petro klub. Obje ekipe su baš kao Sutjeska eliminisane na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Borac je ispod Levskog, dok je moldavski tim poražen u dvomeču od albanske Eganitije. Sutjeska prvu utakmicu protiv Vitebska igra 23. jula u gostima, dok je revanš zakazan za 30. jul u Nikšiću. Lamin Yamal je 13. jula proslavio 19. rođendan, a samo 6 dana kasnije podigao je pehar namijenjen prvaku svijeta. Španija je u finalu svjetskog prvenstva savladala Argentinu 1-0, pa je mladi as Barcelone nakon evropske titule iz 2024. godine kompletirao dvije najveće reprezentativne krune prije nego što je napustio tinejdžerske godine. Yamal je ujedno postao jedan od svega petorice tinejdžera koji su nastupili u finalu svjetskog prvenstva i osvojili trofej. Prije njega to su uspjeli Pele, Giuseppe Bergomi i Kylian Mbappé, dok je u istom finalu istoriju ispisao njegov saigrač Pau Cubarsi. Sa 19 godina Yamal već ima 8 velikih ekipnih trofeja, uključujući evropsku i svjetsku krunu. Većina fudbalera takvu kolekciju ne sastavi tokom čitave karijere, a njegova je praktično tek počela. Bivši engleski reprezentativac i legenda Liverpoola Kevin Keegan preminuo u 75. godini. Tokom karijere ostavio je dubok trag u Liverpoolu, osvojio kup šampiona, dva kupa UEFA i tri titule i Hamburgu, šampion Njemačke. Za reprezentaciju Engleske odigrao 63 utakmice, zlatnu loptu osvajao 1978. i 1979. godine. U trenerskoj karijeri vodio je Newcastle u dva navrata, Fulham, Manchester City i reprezentaciju Engleske. Španska reprezentacija neporažena je u 38 uzastopnih zvaničnih utakmica pobjedom od 1-0 nad Argentinom u finalu svjetskog prvenstva. Odlučenom golom Ferrana Torresa u produžetku nadmašili su rekord Italije od 37 utakmica bez poraza. Španski niz datira iz marta 2024. godine, kada su izgubili od Kolumbije sa 0-1 u prijateljskoj utakmici u Londonu. Od tada Španija je zabilježila 29 pobjeda i 9 remija i završila seriju sa najvećim mogućim uspjehom, osvojivši svjetsku titulu. Međutim, sada će Engleska imati priliku da prekine niz Španije 26. septembra u Londonu u okviru grupne faze Lige nacija. Ako ne uspiju, Hrvatska će pokušati da to učini 3 dana kasnije u gostima kod Španije.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku 16 stepeni, u Ulcinju 33,